0: تكون في تصفيها.
1: ورتبوا الموضوع، شكروك على اللي طلع الطبعة الجديدة ولا كيف وعدوك بالطبعة الجديدة تترتب؟
0: إن شاء الله السنة الجاية رح تكون موجودة. بالإضافة لهيك في عدة شغلات اللي هي مش بالضبط خطأ واحد على واحد، لكن أشياء اللي هي بالطب ممكن إنها تغيرت وصار أشياء تحديثات اللي هن بعد ما غيروها في الكتاب وتغيرت كمان من 4-5 سنين. وبعدت لهم قائمة في الأشياء اللي أنا حسب رأيي إنه مش لازم يكون في هيك كتاب اللي يستعمل في هيك مرحلة إلى طلاب ممرضين اللي هن راح يكونوا في المستشفيات في الخط الأول في العلاج المكثف وفي طب الطوارئ. فوعدوني كمان إن هن يراجعوا على الأشياء الموجودة ويبعثوا لي في بريد إلكتروني مظبط زي ما بيقولوا شو اللي ممكن يتغير بعد بهذا الكتاب.
1: ويعني إسا يعني أنت خديش هيك شو شعرت بعد ما اكتشفت هذا الخطأ؟ يعني
0: صراحة أنا مبسوط من ناحية، كثير مبسوط إني قدرت أحط بصمي في عالم التمريض، وبالأهم إنه الطلاب يتعلموا الصح، وبالآخر كل شيء إحنا بنعمله هو رح يصل لتخت المريض لسرير المريض. إذا أنا بتعلم منيح فالعلاج اللي أنا بقدمه للمريض هو منيح، والمريض طبعا مش شرط بس يكون الناس اللي أنا بعرفني، ممكن يكونوا ناس من أهلي من قرايبي من الناس اللي موجودة حوالي، فهذا الإشي كثير مهم. والأهم من هيك إنه إحنا أنا برضو تعلمت هاي الشغلة ومكمل أتعلمها وبحب كثير أوصلها للناس إنه مش كل شيء إحنا نأخذه كإشي مصدق بالعبراني بيقولوا كعبدة، مش راح أخذ إشي كمسلم إني أنا عندي كتاب فخلص شو موجود بهالكتاب صح، لا دائما مبدأ الشك هو ليش هذا الشيء موجود، شو ممكن يتغير، شو ممكن يكون.
1: يعطيك ألف عافية محمد، أول إشي يعني هذا إنجاز كبير وقلق هيك منك على الموضوع. منتأمل كمان كل إنسان بيقرأ خاصة في الموضوعات الطبية اللي فيها حياة إنسان وحياة بشر إنه كمان يهتم في هذا الموضوع. يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بنتمنى لك النجاح في مسارك المهني ومسارك، طبعا لأنه مهنة التمريض هي مهنة مثلها مثل الطب ومثل هذه الطواقم الطبية، هي مهن مقدسة ربما الأهم على الرغم من أهمية كافة المهن، ولكن نحن نتحدث عن الصحة، والصحة كيف كلنا بنتمنى دائما هي أهم ما في الوجود. شكرا لك محمد.
0: طبعا شكرا لك فراس ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية. إذا الممرض محمد الزبيدات من المركز الطبي للجليل. طيب الآن إلى موضوع آخر ثقافي أكثر حول المتاحف في وتحديدا في حيفا. تعمل متاحف حيفا في هذه الأثناء يعني وضعت هدفا في نصب عينيها من أجل تقوية العلاقة ما بين المجتمع العربي وما بين المتاحف في المدينة، وتحديدا هنالك الكثير من المخيمات الصيفية باللغة العربية، إضافة إلى توسيع كبير لكل ما هو متعلق في زيارة مجموعات من المجتمع العربي إلى المتاحف. ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع يوتام يكير الرئيس التنفيذي للمتاحف حيفا من كان مزني خيفا. بوكر توف يوتام.
2: بوكر توف، שמח להיות אצלכם בפעם הראשונה. אני אשתדל, אני מתנצל שאני לא דובר ערבית ואני אשתדל לענות בקצרה כדי שיהיה קל.
1: הכל בסדר, הכל קל, אנחנו במידת הצורך גם נתרגם, תרגיש חופשי. אנחנו מדברים על חיזוק הקשר עם החברה הערבית, איך זה התבטא במוזיאונים בחיפה, במיוחד בחיפה שהיא עיר מעורבת, שהיא עיר בדרך כלל בחברה הערבית תמיד רואים ביעד מסוים.
2: נכון, ואתה שואל שאלה מצוינת. אנחנו מייחסים לנושא הזה חשיבות עצומה בתוכנית העבודה שלנו. אנחנו עושים את זה כבר לא מעט זמן לאורך השנים, אבל אף פעם לא יכולנו לעשות את זה ממש בצורה שיטתית בגלל בעיות תקציביות. אבל עכשיו, בזכות תמיכה של קרן ברכה והשדכנית פה, וצריך לתת לה קרדיט והרבה תודה, היא מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות, טניה כהן מוזיאלי, שמוזיאון תל אביב לאומנות עושה פרויקט דומה. וכששאלו מקרן ברכה את מי עוד יכול לעניין פרויקט כזה, כי הפרויקט הוא מאוד מוצלח, היא המליצה על מוזיאון חיפה ושידחה אלינו את הקרן. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות את הדברים באופן שיטתי. אני אעצור כאן ואני אמשיך עוד.
1: כן, לא, תמשיך, רגיל, תמשיך, כן.
2: אז אנחנו בעצם עכשיו יכולנו לבנות תוכנית עבודה כבר כמה חודשים, ולשמחתי זה עובד מצוין. תוכנית עבודה שיטתית שמדברת גם על להביא הקבוצות ובני נוער מהחברה הערבית בכמויות הרבה יותר גדולות, זה עובד מצוין, זה